0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: Thank you for your smile.
2: 笑顔、サラマッ。
3: 笑顔、シェシェ。
4: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
5: 笑顔、ありがとう。
1: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
6: 午後10時です。